0: 你有很多挽回的机会。珍爱视力，合理用眼，请多给眼睛放个假。
1: 身边有这样一群孩子，我们要洗澡了，放下车好不好？天天天！
2: 我是爸爸，你要喝什么？宝宝，我们过去和小朋友一起玩好不好？
1: 他们如同天上的星星，独自闪烁。
3: 三、八、九、八、六、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、八、
0: 望爱与被爱。
1: 璇璇，来跟阿姨握握手。
2: 你真棒。
3: 来呀，咱们一起玩。
0: 一句温暖的话语，一个友善的微笑，一次耐心的陪伴，都可能成为照亮他们世界的光。关爱自闭症儿童，从心开始，让爱传递。